0: www.ai.com.au. And with me in the studio this evening is Anna Maria. Good evening, Anna Maria.
1: Hi, Rosemary.
0: It's lovely to be back together again.
1: Yes, that's right. Nice to have you back. You were missed.
0: Thank you. What interesting article have you found for us this evening?
1: Well, we're going to look at Marty Ball's historic villa returning to public life.
0: Oh, sounds interesting.
1: I think it's in the 1800s.
0: Oh, wow.
1: So it's from a long time ago.
0: Добрый вечер, дорогие послушалки и послушалки. Данес є середа вечір, 7 октября. І у ваші домови приїхає по радіських волових 5 EBFM «Словенська беседа і песем». Данес імамо, Анна Марія є збрала чланок о Мареборську вілу. Сведа некай обвестили і могоче ще нека із Словенської тисковної агенції, і Сведа Глазба тоді не бо майкало. Упава да вам бонусочний програм у шеч.